0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Перемагаймо разом.
2: Звичайно разом.
1: Програма для українців у Польщі.
2: Аудиція для українців в Польщі.
1: Разом ми сильніші.
2: Разом jesteśmy сильніші.
3: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
4: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
5: Ми на хвилях Радіо ВНЕТ. Це програма «Перемагаймо разом, звичайно разом». Сьогодні у нас 2 червня і у студії на Краківському передмісті для вас працюють журналістка Світлана Мялик і режисер Томаш Росолон. Добрий вечір всім, хто зараз з нами. Я нагадаю, що наша програма «Перемагаймо разом, звичайно разом» вона про те, як і чим живе Україна та Польща, якими є наша співпраця, підтримка, взаємодія – в непрості, в дуже важкі часи, коли в Україні 5-й рік триває повномасштабна війна і агресія Росії. Тож у нашій програмі ми говоримо про фронт, про політику, відбудову, бізнес, культуру, історію, а також про життя українських воєнних мігрантів. Долучайтесь до нас щовівторка о 22-й годині і слухайте нас українською на провідній та одній з найпопулярніших радіостанцій у Польщі – це Радіо ВНЕТ. Починаємо програму ми сьогодні з непростої інформації, ситуації в Україні, адже 2 червня вночі Росія завдала чергового масованого дуже важкого удару по Україні. Запустила Росія по Україні, уявіть, 73 ракети, майже 700 безпілотників різних типів. Зокрема, запускала з Криму, Курської області. Запустили 8 протикорабельних ракет «Циркон». Власне, цими повітряними цілями росіяни атакували Київ і вночі, і зранку. Після 7-ї ранку в низці областей України оголосили повітряну тривогу і в столиці пролунали потужні вибухи. За даними повітряних сил, основним напрямком удару був Київ, столиця України. І внаслідок влучань в різних районах міста було пошкоджено і житлові будинки, і цивільну інфраструктуру. І кількість жертв в Україні, в столиці, зокрема, продовжує зростати. Наразі відомо про 6 загиблих, понад 90 травмованих людей. Руйнування по всьому місту, і в цю ніч в метро ховалась рекордна кількість людей. Просто не було де впасти яблуко, як то кажуть. Росія атакувала Київ рекордною кількістю гіперзвукових ракет «Циркон». Вони долітають до Києва за лічені хвилини. Під час оцієї масованої атаки, як я казала, це було 8 цих ракет «Циркон», найбільша кількість таких повітряних цілей за один обстріл. Про це повідомив начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, власне, через цю гіперзвукову швидкість під час підльоту «Циркона» є критично малим. І от, наприклад, з окупованого Криму до Києва ця ракета долітає орієнтовно за 3-6 хвилин. Сховатись якось за цей час, як ви розумієте, практично неможливо навіть добігти до укриття. Тож, в підсумку, достатньо велика кількість влучань цих балістичних ракет. Також під атаками цієї ночі були інші регіони, зокрема Дніпро, Харків, Запоріжжя. Сили протиповітряної оборони в цілому з 26 збили 26 з 27 крилатих ракет типу Х-101 і 3 калібри. Водночас з балістичними ракетами, кажуть у повітряних силах, результат гірший, вдалося збити лише 11 повітряних цілей і зафіксовано 30 влучань. Також хочу сказати, що Росія завдала нового удару по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі. І там завершились уже пошуково-рятувальні роботи в житловому кварталі. Внаслідок цієї атаки 16 людей загинуло, понад 40 дістали поранення і діти. Спочатку стало відомо, що 8-річна дівчинка дістала поранень через цей удар. Потім повідомили, що 2 дітей дістали поранення теж, і, власне, медична допомога знадобилася брату та сестричці. Обоє госпіталізовані, їх стан тяжкий. Масованих ударів очікують в Україні цієї ночі, про це говорить розвідка українська. І все це дуже страшно, жахливо, що Росія перетворює мирну країну, Україну на руїни. і вбиває цивільних – жінок, літніх людей і дітей. Українські діти замість дитинства, замість мирного сну, ховаються в укриттях або в коридорах, притискають до себе улюблені іграшки. Вони вже вміють відрізняти звуки вибухів, дронів, ракет, замість того, щоб рости, радіти життю і бачити просто кольорові сни. Вбивають росіяни дітей, роблять каліками, забирають у них найцінніше. Я хочу сказати, що 1 червня, Міжнародний день захисту дітей, в центрі Варшави, ось тут поряд з нашою студією, на Замковій площі, відбулася акція, присвячена трагедії, яка щодня спіткає дітей в Україні внаслідок триваючої російської агресії та війни. Це було відкриття художньої інсталяції, яку організувала громадська ініціатива «Євромайдан Варшава». Зараз з нами на зв'язку Надія Ярема, це волонтерка Євромайдану Варшаву та фундації «Stand with Ukraine», яка від 22-го року активно підтримує українське військо і своєю публічною дипломатією закликає світ почати діяти, щоб повернути, зокрема, й повернути викрадених Росією українських дітей. Зараз пані Надія з нами на прямому зв'язку. Пані Надія, добрий вечір.
6: Доброго вечора.
5: Я хочу вас запитати, власне, про цю акцію, яка відбулася 1 червня. Розкажіть, будь ласка, про неї і що передувало їй, тому що я знаю, що були оприлюднені багато цифр, цифр страшних, жахливих, так? Це скількох дітей вбила Росія, скількох зранила, в кількох відібрала дитинство, скількох викрала. Прошу вас.
6: В нас вже в Євромайдані традиційно перед Днем захисту дітей дуже сумний період. Це не вперше ми організовуємо саме таку акцію, тому що в світі цей день святкують з радістю, сміхом на плацу Замковому, де ми робили нашу інсталяцію. Ходили люди з дітками, які святкували. А ми намагались привернути увагу світу саме до тих дітей, які вже ніколи не будуть святкувати, і ті, які знаходяться і примусово утримуються на території Російської Федерації і в країн, які також, бо є інформація, що українські діти також є і в Білорусі, і навіть в Північній Кореї. Утримуються українські діти, і ми намагалися привернути якнайбільше увагу до нашої трагедії, до того, про що ви тільки що говорили, про ту найбільшу ціну, яку платить Україна. Тому що вчора, на день моменту акції, як мінімум було на дві дитини менше, які загинули. Сьогодні мене, напевне, як вас і всіх слухачів, шокувала новина, що один з загиблих хлопчиків в Дніпрі був 2023 року народження.
5: Так, так. Зовсім маленька дитинка. Скажіть, як реагують на такі акції, от, зокрема, тут, в Польщі? Я розумію, що акції, які ви проводите, розраховані от і не лише на поляків, так, на Європу, щоб привернути увагу світу. Іноді здається, навіть в мене як журналіста, що якось, ну, це, мабуть, дуже страшно звучить, що світ звикає потроху до цих воєнних злочинів, які коїть Росія в Україні. Не те, що забуває, а кожна країна живе своїми інтересами. І тут, мабуть, тільки наша активність, так, наша згуртованість може
6: так, ви знаєте, вчора під час акції і від представників медіа, і від просто перехожих людей, поляків і українців, звучало досить часто запитання, чому саме в такий жорстокий спосіб ми це показуємо, тому що, розповім більше, це була інсталяція, де були встановлені хрести з фотографіями загиблих дітей, з лампадками, такий символічний цвинтар, який в Україні не є символічним, це були діти з різних регіонів України, Донбасу, Маріуполя, Львова, Тернополя, Франківщини. Різний вік абсолютно. І було багато запитань, чому в такий жорстокий спосіб, але це і було нашою можливістю показати, що це не жорстока інсталяція, це жорстока реальність. українського дитинства, дітей, які з Харківщини з плакатами приходили, на яких було написано, що я з Харкова і я дякую, що я жива. І можливо, це здавалося комусь жорстоким, але це наша реальність, це те, з чим ми прокидаємось і засинаємо вже як мінімум 5-й рік, а так насправді більше 12 років.
5: Так, ви знаєте, я пам'ятаю, що це був 24-й рік, літо, липень, коли Росія завдала ракетного удару по найбільшій дитячій лікарні України «Охмадит» у Києві. І я пам'ятаю, що тоді Євромайдан, Stand with Ukraine, організували акцію, теж була ось вона в центрі в двох локаціях, по-моєму, Варшави. І діти, які є тут, українські діти з родин воєнних мігрантів, батьки їхні, ну, власне, могли прийти всі, хто міг. Але я пам'ятаю, що от учасники акції, які, зокрема, і волонтери, вони були вдягнені в такі світлі речі, на яких було от фарбою розфарбовано, як кров. І я пам'ятаю, що ця акція викликала дуже таку реакцію в поляків, тобто якось більше звернули увагу, почали більше донатити, якось, це дуже-дуже зачепило, але ж це правда. Тобто Україна, українські волонтери, ваша організація, ви показуєте те, яка є ситуація, яка вона є насправді. Тобто, що українські діти, вони найбільше потерпають, мабуть, так, в цій війні Росії проти України. Тому що це діти, вони не можуть себе захистити, вони не можуть, наприклад, там самі виїхати, та вони не можуть самі сховатися, якщо вони ще маленькі.
6: Так, звісно. І це найбільш невинні жертви в цій війні. Вони не мають політичної сторони, вони не вибирали війну. Вони повинні радіти, жити, сміятися і просто рости. І якби в Україні про який день захисту дітей взагалі може бути мова, коли наші діти не захищені. І сьогодні зранку ми знову вкотре переконались. Дуже страшно, тому що світ просто починає бачити статистики, цифри. Так. Але це ж не цифри, це люди. Це реальні
5: життя.
6: Люди, це людські життя, це людські долі, які ламаються, які Росія не перестає, російська агресія ламати. І саме через те, напевне, такий спосіб так показати, як це виглядає в Україні. Дуже також важливим елементом було це. Цього разу ми закликали всіх небайдужих підписувати міжнародну петицію про повернення викрадених дітей українських. Вона адресована світовим лідерам і закликає уряди демократичних країн зробити повернення депортованих українських дітей одним з головних пріоритетів міжнародної політики щодо Росії і використовувати всі доступні дипломатичні інструменти, аби дітей повернути додому. Ми давним-давно вже всі знаємо, що карний трибунал в Гаазі визнав це воєнним злочином, але знати мало, потрібно діяти, тому що доля цих дітей залежить від нас. Це більше понад 20 тисяч випадків незаконного вивезення українських дітей. І також про цих дітей ми не можемо мовчати. Це також є нашим обов'язком, тому також цього разу ми просили всіх і просимо далі. Петиція буде, вона є опублікована на наших соцмережах, ми будемо протягом тижня збирати підписи, аби зробити звернення до світових лідерів, тому що так насправді кожного дня перебування наших дітей в Росії це означає втратити свою ідентичність, національність, мову, культуру. І міжнародна спільнота повинна просто посилити тиск і забезпечити повернення кожної з наших дітей.
5: Так, я скажу, що от я читала текст петиції, вона називається «Час повернути викрадених дітей».
6: Так.
5: І Євромайдан Варшава звернувся до президента США Дональда Трампа, новообраного президента Польщі Кароля Навроцького, власне, він рік уже при владі, Також до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, до лідерів інших так демократичних держав посилити політичний, дипломатичний, санкційний тиск на Владіміра Путіна і зробити повернення викрадених українських дітей, власне, однією з ключових умов для будь-яких переговорів з Росією, так?
6: Так.
5: Хочу вас запитати, власне, можливо, про ще якісь акції, які ви плануєте проводити, теж от в цьому ключі щодо повернення дітей, щодо допомоги українським дітям. Тому що дуже багато у нас, за даними, десь 1 мільйон українських воєнних мігрантів, так, в Польщі зараз. І більшість – це родини з дітками саме, тобто ті родини, які вивезли своїх дітей. Але вивезли не всі, тому що, ну, різні умови життя, і багато дітей лишається в Україні, які, от ми на початку казали, гинуть або дістають поранення.
6: Про поранення, так, це також, це дуже болюча і важка тема, тому що дуже часто, навіть і я, читаючи там новини, поранення. Ми дуже часто не розуміємо, наскільки поранення може впливати на дитину. Ми співпрацюємо з хоспісом «Місто добра» в Чернівцях в Україні, дуже тісно, вже декілька років. І я мала можливість побачити діток саме після таких поранень. Дуже часто поранення означає те, що дитині буде вже важко самостійно жити без опіки батьків. З таких найбільше болючих і вражаючих історій можу вам розповісти, це дитинка, яка знаходиться під апаратом штучної вентиляції легень. Це випадок з Запорізької області. Дитині було 2 рочки. Після вибуху стіна просто завалилась на дитинку, мамі відірвало ногу, ну і дитинка знаходиться під апаратом просто штучної вентиляції легень і якби не може самостійно ні харчуватись, ні пересуватись, мама знаходиться там з нею. На жаль, таких місць в Україні, як місто Добра, є дуже мало. Ми стараємось з свого боку допомагати їм забезпечувати медичну техніку, яка постійно потреба в ній зростає, бо зростає кількість дітей. І також зараз ми розпочали збір на ремонти бомбосховищ для дітей, тому що ні для кого також не є таємницею, що на території Сумщини, Харківщини, Запорізької області, найбільш прифронтових регіонів, працюють школи. Школи є, які 50 кілометрів від лінії фронту. Там далі живуть люди. І фактично ті діти доростають в бомбосховищах. В тих бомбосховищах дуже часто немає нормальної вентиляції, немає нормальних умов. І цього разу ми хочемо до початку навчального року зібрати кошти і виремонтувати, скільки буде в нашій силі бомбосховищ, аби хоча б якось полегшити дитинство тим діткам, які залишаються там.
5: Так. Я вам скажу, що в мене 2 маленьких племінників в Києві, то садочок в меншого, а в старшої то школа, 2-й клас, то діти проводять, ну, практично весь час, перебуваючи в садочку і в школі, в укриттях. Тобто і навчаються, і сплять, і грають. Тобто діти українські, ну, фактично постійно в укриттях. Якщо вони є, бачите, якщо в належних умовах, це, мабуть, дуже щастя велике зараз. Скажіть, як можна долучитися до цих зборів? І давайте так, от ви сказали про петицію, її можна підписати, зайшовши на сайт Євромайдан Варшава, так?
6: В соцмережах наших є, і також в соцмережах наших є петиція на сторінці лідерки нашої Наталії Панченко. Є петиція, ми стараємось поширювати її, тому що дуже важливо аби було багато голосів. Люди вже також за п'ятий рік повномасштабного вторгнення по-різному відносяться до петиції. Багато хто думає, що це нічого не дає. Насправді це дає дуже багато. Ви ознайомлювалися з петицією, можете підтвердити, так, прочитати та підписати її. Це насправді не займає так багато часу.
7: Вона польською мовою.
6: Можна собі перекласти, відкриваючи сторінку в інтернеті, звісно ж, її прочитати, підписати. Це не займає абсолютно багато часу, але чим більше людей підпише, тим більше шансу, що звернуть увагу на нашу петицію і почнуться якісь конкретні дії. А з приводу збору також є на нашому сайті і є на наших сторінках, є посилання на збірку. Це збірка на Pomagam.pl, такій відомій сторінці зборів. В нас є вже досвід також фонду ремонту бомбосховища, і це було бомбосховище в Сумській області. Також на сайті можна подивитися, як воно виглядало до і після. Ну і, звісно, це залишається завжди бомбосховищем, але воно виглядає більш схоже на дитячий садочок, де ігрові кімнати, де все кольорове, і де, напевне, комфортніше дітям перебувати, ніж було до цього.
7: Ну так, все-таки не треба забувати, що це дітки, так, попри те, що вони стали вже такими маленькими, дорослими людьми, але все одно треба дарувати їм хоча б якісь можливості, так, для радості і дитинства, принаймні кольорами, так, малюнками.
6: Так.
7: Хочу вас ще запитати на сам кінець, пані Надія, як от наші слухачі слухають, це і українці, і поляки, наші друзі, які допомагають дуже багато. Я от згадую цю дуже важку, страшну зиму в Україні, так? І як польське суспільство, поляки, прості люди почали просто збирати кошти за там кілька днів, зібрали просто колосальні суми на генератори, так? І от закуповували, ви проводили цю акцію, ну, власне, як ініціювали закупівля генераторів і всього того, як можна було зігрітися в такі страшні морози і під час страшних обстрілів з боку Росії і України. Також українці з поляками об'єднались і возили от акцію, можливо, ви пам'ятаєте, це «Журик» для Києва.
6: Так,
7: лівий
6: так,
7: берег так, годували так, гарячим польським так, супом. Так. Тобто це взагалі неймовірні такі кроки. Як зараз можуть допомогти? Як зараз, от, можливо, ви з точки зору волонтерки можете підказати, що це можна зробити? Тобто підписати петицію, задонатити на укриття, на допомогу так, зраненим діткам. Що ще це може бути? Можливо, якусь більш активну позицію?
6: Напевне, зараз дуже багато є зборів для війська. Ми також повинні всі, я розумію, що дуже часто серед знайомих, саме поляків, дружніх, люди не дуже охоче хочуть донатити на зброю. Я розумію їх, це якби право кожного, але не забувати саме, власне, про тих, хто нас захищає, і також допомагати війську перед усім. Тому що, ну, якби не наше військо, нас би вже не було. Тобто, моїм таким основним закликом також допомагати війську, це не тільки дрони, це також різні речі до забезпечення, які вони потребують, медикаменти, автомобілі, потреби фронту, вони безкінечні, тому що це війна, вона в активній фазі, постійно потрібні старлінки, автомобілі, потрібні такі речі, якщо там не говорити саме про дрони. Потрібні такі речі для військових, ну, вони просто потрібні постійно. Допомагати війську.
7: Так. Я хочу, до речі, сказати, що от коли ми говоримо про Збройні Сили України, про військо, яке стримує цю російську навалу, російську чуму, яка завдяки Збройним Силам України не йде далі, не йде в Європу, не йде в Польщу, в країни Балтії і далі, що Збройні Сили України – це зараз, ну, прості чоловіки, жінки, хлопці, дівчата, які раніше, до війни, займались, можливо, іншими справами, так? мали свій бізнес, там займалися, не знаю, там мистецтвом і так далі. А потім пішли в армію захищати Україну. Тобто переважно це такі ж самі люди, як всі.
6: Так.
7: Просто
6: так.
7: Вони зі зброєю в руках захищають українську землю і не лише українську землю. Давайте так правду говорити. Пані Надія, я вам дуже дякую за сьогоднішнє пізнє включення трошки, так? У нас програма о 22-й вечора, але тим не менше спасибі вам і вашим колегам за те, що ви робите, за те, що ви допомагаєте, підтримуєте і не залишаєте Україну, українців. Надія Ярема, волонтерка Євромайдан Варшава, фундації Stand with Ukraine, яка від 22-го року активно підтримує українське військо і своєю публічною дипломатією закликає світ почати діяти, щоб повернути викрадених Росією українських дітей, була сьогодні гостею програми «Перемагаємо разом, звичайно разом» на радіо ВНЕТ. Далі у нас буде трошки музики, і ми продовжимо нашу програму. Ми поговоримо про історію Варшави під час Другої світової війни, яка була майже повністю знищена ворогами, німецькими нацистами, і, власне, як Варшава була відбудована. Власне, відбудована з руїн тими, хто любить своє місто і хто захищає його. Тож, дочекайтесь.

0: Разом.
1: Звичайно, разом.
0: Разом ми сильніші.
2: Не спить мирним сном Київ і кияни, як і вся Україна. Триває повномасштабна війна Росії проти України, триває вже п'ятий рік. Я нагадаю, що ви слухаєте Радіо ВНЕТ, це програма «Перемагаємо разом», «Звичайно разом». Перед мікрофоном журналістка Світлана М'ялик, за режисерським пультом Томаш Росолон. І далі говоримо про Варшаву і про Київ, адже Київ, столиця України, в останню неділю травня традиційно відзначив День міста. Цьогоріч столиця України святкувала 1544-ту річницю від дня заснування. Нині Київ живе в умовах великої війни. Російські обстріли щодня і щоночі залишають на його вулицях сліди руйнувань і болю. Під час Другої світової війни майже повністю знищеною була Варшава. Однак місто змогло відродитись з руїн, стало символом незламності, символом відбудови. Тож, як відбувалось це відродження? Які історичні паралелі можна провести сьогодні між Варшавою та Києвом? Про це я говорила з Юрієм Рейтом, активним діячем української громади у Польщі, першим головою об'єднання українців в Польщі, колишнім президентом Європейського конгресу українців, представником фонду «Юнайтерс» та ініціатором догляду за могилами воїнів УНР у Варшаві. Пане Юрію, вітаю вас.
3: Добрий день.
2: Я вирішила запросити вас, тому що ваше життя – це, скажімо так, певною мірою місія допомоги, підтримки всього українського, що і що є в Польщі також, так, це і української громади, це пам'яті про українських воїнів. Я цими днями от якраз написала вам, що після чергового масованого удару по Україні, по Києву, моєму рідному, я пішла в музей Варшави на Старому місті. Давно хотіла туди потрапити. Чому? Тому що там зібрана от вся історія Варшави і, зокрема, в часи Другої світової війни. Там знаходяться дуже багато світлин, фотографій, документальних архівів, власне, про те, якою була Варшава в часи Другої світової, як її знищували нацисти, Російська імперія. І я коли бачила оці фотографії, картини руйнувань, це просто страшно дивитися на це все. І потім, коли ти виходиш і дивишся на відбудовану, красиву, сучасну Варшаву, розумієш, що все так само буде і в Україні. От хочу про це сьогодні з вами поговорити. Розкажіть, будь ласка, про те, як відновлювалася Варшава. Що ви знаєте про це? От спілкувались з ким? От як це історія тут, у Варшаві, як вона виглядає?
3: Так, ви торкнули непрості питання, тому що згаданий Київ сьогодні, жертви, як там в час бомбардувань, доводить до того, що ми у Варшаві, хоч це тисяч кілометрів, постійно думками є з жителями Києва. Я скажу так, я народжений в Варшаві. Я мав змогу дивитися понищену Варшаву. Я мав змогу дивитися, як з руїн Варшава після Другої світової війни будувала своє майбутнє. І я повністю вірю в це, що прийде цей час, що Київ, а не тільки Київ, інші міста в Україні наберуть якби проєктів настільки, щоб збудувати черговий етап розвитку України, реалізувати. І коли ви питаєте про Варшаву, мій досвід, я народжений в Варшаві, як згадав, і бачите, сталося таке, що з початку війни Варшава, 39-й рік, 1939, почалася руйнація Варшави. Руйнація, де складовим елементом, а важливим, це було бомбардування Королівського замку у Варшаві, який в першому етапі 39-му року, а потім 44-му, тотально був знищений.
2: Це було цілеспрямовано зроблено, так?
3: Так, це символ був знищення, символу старого міста, яке було створено в 13-14 столітті. І так вдарити по пам'яті, це... Бачите, сьогодні мені пригадує також задуми, як вдарити про пам'ять українського народу. І тоді цей такий символ того першого нищення, він пройшов для нацистів успішно. Це завершилося в 44-му році, коли у Варшаві було повстання. Скоріше, це повстання єврейського середовища, а потім повстання варшавського. І тоді методами, які сьогодні пригадують, якими стосується до Києва, щоб його знищити, тоді нищили дім по дому, район по районі, щоб Варшава перестала існувати. Затим йшли вбивання людей. Отже, це був страшний час, і я, так як ви сказали, це на фотографіях все видно, але я бачив це, як уже школяр, як бралися за відбудову, робити порядки в Варшаві. І сьогодні, коли хтось в Варшаві є, побачить національний стадіон в Варшаві, це одне місце, друге, побачить курган повстання варшавського, то мусить мати свідомість, що тоді, кінець 40-х років, початок 50-х років минулого століття, тоді звозилося в ці два місця понищені кусочки садиб людських. Тони грузу. Тобто, тоді вирішили, що в пам'ять тих загиблих створити підвалини, підбудову національного стадіону, це одне, а друге, підвалини, щоб збудувати величезний курган у Варшаві з решток домів з бетону. Я думаю, це був символ, тому що це пам'яталося.
2: Давайте нагадаємо, де він стоїть зараз, пане Юрію?
3: Курган стоїть на Чернякові. Це Чернякий район Варшави, де щороку відбувається річницю повстання варшавського сходину ветеранів, волонтерів, а перш за все молодь. То є пам'ять про людей, які боролися тоді з німецьким нацизмом і які водночас гинули. І другий момент, відбуваються спортивні змагання на стадіоні національному. Там відбувалися і Євро в 2012 році. Але в мене є цей спогад, що роками, багатьох років звозилося, щоб під фундаменти того стадіону цей груз звести. Я просто згадую, бо то є такі символи, коли сьогодні маємо час, і в Києві гинуть люди. У мене не раз таки появився задум, що прийде перемога. Прийде величезний план відбудови і Києва, але і України. Я таки згадаю, після Другої світової війни був створений план Маршалла. План, який допоміг Європі відбудуватися після Другої світової війни. Я думаю, маючи, ми це бачимо, різні сигнали, різні декларації, які складаються, можемо рахувати на величезні засоби фінансові, які будуть відбудовувати Україну.
2: Але маєте на увазі інвестиції, так?
3: Маю на увазі інвестиції, але маю на увазі відтворення того, що є знищене сьогодні, а очевидно інвестиції для планування на майбутнє. І в тому всьому, я думаю, хоч би для Києва, я так передумував, гинуть люди, є вже список. І я думаю, так як сьогодні формується місце національної пам'яті про героїв України, то, думаю, Київ повинен знайти формулу, проєкт, де буде список тих всіх, яких замордував російський імперіаліст. І десь з пошани до жителів Києва таке місце повинно знайтися. Я згадав вам Варшаві, де перш за все молодь сходиться, щоб відзначити, чи це. Ще згадаю одне таке. Я згадав, що в 39-му році почалася руйнація Королівського замку, символу. Уявіть собі, в 1971 році відбудовано мури того замку. Але від 1948 року створено суспільний громадський фонд відбудови, де кожен житель Варшави, який працював на роботі, віддавав 0,5% своєї зарплати, щоб відбудувати символ, відбудувати Королівський замок у Варшаві. І я згадав 1971 рік, це мури станули, А 1984 було урочисте відкриття, наповненого історичними складовими того ж замку. Тобто це кілька добрих років тривало. Я згадую про символічні моменти, тому що символіку і пам'ять, сьогодні вона трагічна, бо йде смерть за тим, є жорстокий атак імперії російської, але, як я сказав, після перемоги наступні покоління мають запам'ятати цей час, де жителі міста страждають, жителі міста бороняться. Це рятувальні служби, це багато волонтерів. Отже, десь цей сигнал, десь в місті повинен бути. Я так, власне, згадав про Варшаву і ті місця. І думаю, що нам над тим будувати в цей складний час, момент деяких завдань, щоб покоління, які сьогодні страждають, своїм дітям, своїм онукам передали свою рідну історію. Бо це, очевидно, ви згадали музей, і це правильно. Тим більше, що є сьогодні технології музею, які є потрясаючі, які подають не тільки фото, але і слова людські, і фільми, тобто несамовиті сильні монтажні моменти. Але десь є момент також такого передумання. Бачите, в Києві валяться будинки. Валяться в регіонах місця, де проживають люди.
2: Так, так цілі ж під'їзди, груз... пане Юрію, цілі під'їзди, просто от ракета, ракетами в
3: питання,
2: будинки цивільні.
3: Що робиться з тим грузом? Я бачив би, щоб координовано визначити місце і в одному місці цей груз звозити. Це майбутній курган пам'яті в Києві, жителям Києва, з записом прізвища тих, які загинули. У мене так і народилося, коли я, бачите, пов'язаний з пам'яттю історичною, де вдалося нам відновити і український військовий центр, і поховання в Польщі з перед 100 і більше років. Як сильно вони сьогодні працюють, а це було 100 і більше років тому. І тому сьогодні та трагедія, ті жертви і пам'ять, треба подумати, як в формі візуальні, сильні, яка примовляє до людей наступних поколінь молодих після перемоги це збудувати, це зробити. От така моя рефлексія.
2: Так. Курган пам'яті, так? Тобто звозити всі поруйновані рештки будинків, так, в одне місце
3: і вибране місце
2: і закарбовувати імена загиблих.
3: І таблиці з іменами загиблих. Тобто є окреме питання місця пам'яті для героїв, а окремо вшанувати жителів. І я думаю, Київ може дати як приклад, як зразок такого заховання. Є інші міста, міста, де гинуть люди. Може, нам треба по Україні кургани пам'яті збудувати в честь жителів. Бо завдяки сім'ям тих жителів маємо воїнів на першій, на передовій. Завдяки пам'яті в тих родинах є сила витримати, що діється вже п'ятий рік. Так і у мене задум появився, коли дивлюся на пожежі в Києві, коли дивлюся, як везуть замордованих ракетами і шахедами. І просто сила народу, сила наша має бути в пам'яті. Я це, як уже сеньор, досвідчив, коли опікувався тим періодом спільної боротьби.

0: dans les jours de Riyadi Tabouch, Riyadi Obouch, Wojniak Jezynu. Po Ukrainie, w różnych miejscowościach, miasteczkach, każdy ma swoje aleju pamięci. Ale baczycie, tam, gdzie giną spokojni żytelni miejsca, oni pochowani na cmentarach. Це горе для сімей, але я думаю, в даному місточку 100 тисяч, може в Києві буде перший, такий курган в пам'ять тої війни і мирних жителів, які понесли смерть.
1: Які були вбиті росіянами.
0: Так. І про це треба написати і дати перелік 10-100 тисяч прізвищ. Бачите, я маю в пам'яті, як зробили колись американці. Вони зробили алею пам'яті, в якій поставили кілометр табуць і 10 тисяч прізвищ своїх солдат, які загинули у В'єтнамі. Тобто, ми не зберемо всіх могил, але ми можемо прізвища, фамілії пригадати. І це війни були, але я говорю про цивільну людність, бо після поїздків в Україну я відчув, що без сили пам'яті кожної сім'ї, де є історія сім'ї, де є віра сім'ї, де є родичі, які воюють, не було б сьогодні 5 років витримки тої варварської Росії. І тому пам'ять сімей, хоч вбите цивільне населення є на цвинтарах, ті курхани по Україні в пам'ять жителів Києва, Полтави, Одеси, Надвірної і так далі.
1: Пане Юрію, я хотіла у вас уточнити, а в Польщі от вони були в Варшаві, ці кургани пам'яті, так?
0: Чи потім? Ні, ні, один курган пам'яті.
1: От потім звозили, шукали, так, ці рештки?
0: Так, де постійно після війни звозили грузи, то, що залишилося по будинках, груз. Звозили в одне місце. Це місце стало символом. Цей символ присвячений повстанцям варшавським, які боролися, і цивільній людності. Uh-huh. І я колись бачив фото, думки, фільм. Була чергова річниця, коли сходилися громади людей, сходилися пластуни польські, харцежі, тобто, і багато дітей, шкіл. І були прапори, були відспівані, ну, заповіт польський і так далі, і так далі. І мені так через голову пройшло, власне, така думка, що головне відзначити воїнів, які згинули за українську державність, оборону України, а другий момент наблизити наступні покоління жителів чи Києва, чи Полтави до тих, які не дожили, яких вбито.
1: Хотіла вас запитати, що, ну, власне, згадати ще раз про Варшаву, що от з того, що я знайшла інформацію, що Варшава в часи Другої світової, вона стала найбільш зруйнованим містом взагалі в історії. І от 45-й рік столиця Польщі лежала в руїнах. І от як ви згадали, що особливо було зруйновано після Варшавського повстання, це була як помста така.
0: Завершення, так? Якби завершення,
1: так. І я знаю, що ще всередині 45-го року, перед входом Червоної армії, німецькі спецзагони.
0: В повітря все.
1: Так, вони, оті, що спалювали, оті, що знищували, вони просто зрівняли з землею навіть цілілі будівлі. За оцінками фахівців, на початок 45-го року Варшаву було зруйновано на 84%. Промислова так. Інфраструктура та пам'ятки знищено на 90%, житлові будинки на 72%. І от потім от ви згадували про те, як ви пам'ятаєте, як відбудовували Варшаву, і ця післявоєнна відбудова. Якою була атмосфера, як люди надихалися? Тому що багато хто не вірив, що можна на цих руїнах відбудувати. Але ж все-таки, от я не знаю, чи це почуття такої любові до свого міста, чи це патріотизм. От що це? Що багато дуже ж повернулося до Варшави, так? От варшавяків, хто виїхав, хто став біженцями, повернулися із інших країн. Тобто люди поверталися і почали працювати. От в чому тут цей, я не знаю, як секрет того, що от, здавалося б, зруйноване до руїн місто вдалося так відбудувати?
0: Ви вже і сказали мотивацію для тих людей, тому що, підчеркую,

0: Багато варшавян з тих руїн виїхало поза місто рятувати життя. Але всі вертали до тих руїн. І у людей, які ціле життя живуть в Варшаві, але і також сьогодні в Києві, є цей момент любові до свого місця, до місця проживання, до тої вулиці, до тої церкви, до того будиночку. Тим більше, що Київ має знамениту архітектуру, має регіони, має де можна зайти і згадати минуле. Отже, це формувалося любов до Києва. Є і пісня про Київ. Отже, у людей є мотивація. Та мотивація сьогодні є приглушена болем, трагедіями. Але прийде цей момент. Я вам згадав, після війни в Польщі створено суспільний комітет, де громадяни віддавали капельку своєї зарплати на відбудову. Чому це важливе? Бо говорили ми скоріше, що будуть великі кошти на відбудову. Відбуваються конференції щодо відбудови. Починаються вже також вибори величезних фірм, які мають відбудову провести в Україні. І, отже, охочих багато. Але я думаю, треба звернути увагу на жителів Києва, на міста. І щоб у них з'явилося почуття, що я, моя сім'я доклала свою пайку до відбудови. Бо та відбудова пройде. Сьогодні я хочу говорити, що ми маємо шукати оптимізму після перемоги. Це буде процес не дня, не місяця, а кількох років. Але це також викликає таке почуття. Складний час війни тепер. Уже сьогодні про це треба думати. Тобто в Україні є спеціалісти від реставрації старих будинків. Так як в Варшаві це проходило. Варшава після відбудови старого міста стала експертом на цілий світ, як можна з руїн піднести старі будинки, які мають 100, 200, 300 і більше років. І я думаю, сьогодні так серед архітектів, серед піаністів, серед скульпторів уже та розмова повинна початися. Тому що, маючи приклад Варшави, це дійсно проходило через кілька добрих років відбудова. І я це саме буду і вірю, пройде у Києві. І сьогодні вже це питання потрібно обговорювати.
1: Я хочу сказати, що наше інтерв'ю вийде з вами напередодні дня народження Києва. Це 31 травня цього року. І столиця України буде святкувати 1544-ту Прошу. Річницю.
0: Я таки віддам вам слово. І тому на ваше питання, яка мотивація у людей, я скажу, це мотивація 1500 років. Поколінь, які перетримали не один напад, перетримали не одне руйнування, перетримали вірі, що вийдемо з того і відбудуємо це. І думаю, це є символічний момент, 1500 років, віків. І тут має бути сила до відбудови Києва після перемоги. І ще більше скажу, також відбудови в вимірі старого Києва, але також відбудови за зразками стандартів європейських для кращого життя майбутніх поколінь у місті герою.
1: Це обов'язково буде після нашої перемоги, перемоги України. Київ буде відновлений, відбудований і відроджений.
0: Так це буде. І я скажу більше. Ми думками будемо всі разом з киянами.
2: Це була розмова з Юрієм Рейтом, першим головою об'єднання українців у Польщі, ініціатором догляду за могилами воїнів УНР у Варшаві. І ми говорили сьогодні про Київ, який живе в умовах великої війни, російських обстрілів щодня і щоночі, які залишають сліди руйнувань і болю, і про те, як під час Другої світової війни майже повністю була знищеною Варшава, однак місто змогло відродитись і повстати з руїн. Говорили ми про історичні паралелі між столицями Польщі та України. На цьому наша програма добігає завершення. Томаш Розсолон і Світлана Мялик, прощаємось з вами до наступного вівторка. І записи цієї та інших програм можна буде знайти на сайті vnet.fm в розділі «Подкасти» програма «Перемагаймо разом, звичайжаймо разом». Зустрінемось рівно за тиждень у вівторок о 22:00 на хвилях радіо ВНЕТ. Пам'ятайте, що разом ми сильніші.
3: Перемагаймо разом.
4: Звичайжаймо разом.
3: Програма для українців у Польщі.
4: Аудиція для українців в Польщі.
3: Разом ми сильніші.
4: Разом jesteśmy сильніші.
5: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
6: Fundacja Salvati.pl wspiera media.
7: Autopromocja.
8: Cześć, moja Teresa Sochcicka
9: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
8: A Radia Aktywni.
9: W każdą środę o godzinie 14:10.
8: Zapraszamy, będzie się działo.
9: Liczymy na Was.
10: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20:00. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
11: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17:30. Zaprasza Szymon Augustyniak.
12: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
6: Sofa Surfing. To była autopromocja.